ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱨᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ 1.7 MHz ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱡᱤᱠᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 5 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱩ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱛᱤ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱠᱟᱴᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱣᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱯᱚᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱜᱮ 5 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱟᱨ ᱢᱤᱥᱟᱭᱤᱞ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ APJ ᱟᱵᱫᱩᱞ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱫᱚ 5 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 1931 ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱩ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱝᱡᱩᱠᱛᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱ 2010 ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ